0: Ya bora ya yon nen ke skul dia so.
1: O we ma yi to si na tam kwan ke
0: rai.
1: A ria. A ya yi o chupu. I re kwa se ni mo biay. A yi mo den je mu te rozi. We ma re wala run ke kwe se mwai. Te na wi a no biya. E ba ta no se la mbe to na me. Se na kwe se re na ya.
0: Kambro bindini ne kwa lo no gara aga.
1: Te ne bere ke chuka a zi ke na ndukwa.
0: O ito dwina na wana monsa.
1: Ito adis na kita ne bere mbe.
0: Na fana.
1: Na wana.